0: Evanescence låter etter My Immortal på Radio Rock en tirsdag morgen. Straks meg, både Sabaton og Billy Idol om cirka 3-4 minutter.
1: Stå opp med Jørgen.
2: Bare ekte rock.
1: Radio Rock.